RISP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RISP Labuan Bajo.